ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba dul bëggum yalla sax waru ca xex waru ca xulo dul bëggum yalla waru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wër yoyu ñenti wër ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wër yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wër yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wër yoyu wésu ci ñenti wër yoyu nak ci la wëru ak nek moy sul hijja wëru ak ci ñenti wër yoyu ci la nek muy wëru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wëré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñeul benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu maam ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñëwé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril alayhi salatu wassalam mu won sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوّد فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة شنو برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفور المعلومات مني كيف كخمني يالا دوغلنا كونديسيون يي داجي سي ياو ومن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في الحج

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو قصيد اون لاين. ديلو سي نيو لين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. في سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi la koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek ka tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono mu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a ñun té lañu koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu saleh yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci tere bi dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci al kitab al mubin ben nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo eloquent nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu bima don wax sun borom tabaraka taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari degin lañ ci am ñaari degin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam